ye bwa kwa and yama pa we yama ye no kwa yen suminka ye wunya yan siwo se ye wu hori wo se ye fa wun shit today papa ye wunya yan siwo adia yesu I am a yellow.